0: časov e 10. Vreme je za sladoled. Žena
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 15. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 605-800. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 10:19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.